0: дало тих двоє молодят перед нами, перед святими образами, та й просять благословенство. Благословіть ви, тату і маму, благословіть ви, сестри, браття, фамілія ближча, дальша, і всі тут гості присутні.
1: Нехай Бог благословить!